Jeg har brug for en der er morgen. Jeg vil ikke få i den nå. Til bliver et åbent. Og går der lige lidt af.